0: Toto je Orava dneška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrt storočie na to, aby sa zmenila na nepoznanie.
1: Hey to all my friends in Czechia, this is Noga Ares and you're listening to Radio Wave.